Nē, ērē chū nē, tē kia tātō, tē rongā tē tō, tē families, tē tōmo nā rō tē chūmata tēngā. Tē e mene kari rō tē e mene I... E ka pūmāna I tātō I tē I tē pōpōng. Nō tātō tē o family, tē tōmo nā rō tē chūmata tēngā. E rina kia ngā e... Tē o family, tē tōmo rō tē chūmata tēngā I Melbourne. E rina kia ngā e tē kone rā e koto. Tē I family I Sydney nei. Kiri rō tē I mene e I ka pūmāna mai... Ia tātou te isi tangata kukare ni noko te tūmata tenga, no, no tātou te tūmata tenga, no reira ki aka pūmāna mai te tua ia tātou katotoa. Koromaki mai ki kimea nao te imene ka tano no tātou, no te eto tātou imene, one of my favorite when it comes to te tū te imene tūmata tenga, one of my favorite te ia koe ko te tiare aka toka pae te tauki.

0: Tēnā tātou ako no mana koe yoku ko te Virgin Voyage, koe rimua tātou, i tū o tātou manager toe, o tangi te choaero, te i tātou, ka tuku a tuku nei tū tātou mama, me mana ko tōna, i komakomu mai, i muake ka arawe tū tātou pure openga o te iepopo.
1: Kia ora nā koe tātou e konongurongu mene, te iu ako marirui ki te mianu, you know, koko me te ki kia maana koutou, e... Yeah, e kia maki, me maki ina kia na ere ki te tote ia e tia kina. Te o, kaki te ako au a te iwi ki mua e arawe ako au e tatou. Thank you no te akarungurungo mai i ta tatou program.
0: Tēnā, thank you no te akarungurungo mai ta tatou program. Te me te rā te tūrera, thank you katoa no te sponsors.
1: Oh yes.
0: Tatou te aronga te sponsor mani te tatou rātio, e akangaro poina. Tauturu mai i tātou rātio, akamaruru i tātou spem, nā te atua e tauturu mai i a koto i a tātou katoa no te tauturanga mai i tātou rātio. Know this, these tangata kukarani, our radio karite me free. Te tūtake nei tātou i tātou rātio. Te tautāne mātou, te kimi te tei rāwenga, ki a up to date wa tātou payment. Arakoto tātou ingo e kino. Te karanga nei te tūtua nā te atua e, Te tero papa a owe no one anything but to love. Karanga nei, owe no one anything but to love. Nō reira teo tātou mana ko tēnā, e akamaru rei tātou. Thank you again no tākoto tauturu, no tākoto sponsor. Thank you no te akarongorongo mai. Te ngā i tākoto ko are karu karu koto e matarana, teksi mai koto tō tātou mama. Teksi mai koto tō tātou mama, e re rau kai amatou te improve i tātou programming the next kukaren. Ore te mana ko tena, we'll see again, chomp again in the next week, Tuesday. I te tatatou rātio, same time, 2 hours. Nā te atua tātou e tautiru mai. Puri tātou te atua, i hova tapunu, te i mātou, te istangata kukaren, ko tai mai te openga, te program o te rātio. Arutu i te marewa i te iepopongi. Thank you katoa no te aronga, karongorongo mai nei, i te rātio. Thank you katoa no te aronga te sponsor mai. I te rātio, thank you katoa no te ona o te rātio. Te atianga nei te mitua tapu, kare ai te mitua tapu te matau no te mea, warauka te tikanga mani e matu te kukarangi, i te nō kira tō te rewa. Thank you no tā tauturu mai, te aronga te sponsor nei i te rātio, te patianga ki konei te mitua tapu, nā au e te mitua tapu e ka kiki i tā rātou kāpurata. Ki a maura rātou rātou, ngā kau e te mitua tapu, i te tauturu mai, i te pia rātio. Te ngā e tā ine matu te mitua, me kā tika i ako e. Pronga mai te pakari a mātou, ke rauka a mātou te kite e a tā mātou kā rawe, auraka tā mātou tuanga te mitua tapu o te rātou kūke arani. Aroka ki a topa ki muri, me kore te payment ki muri. Thank you te mitua tapu, no te mea. Tau tauturu, i a mātou te mitua, wakariro te reira, e upgrade, me kore up to date i tā mātou payment o te rātou. No reira, thank you mātou te istangata kūke arani, te aronga te imaki maki. Te ronga te abikabika te kōpop. Te ronga te ianuanu, nā awea ka mānana. Te ronga te makimaki, nā awea ka ore tō rātou maki. Te ronga te tomo nā rātou i tūmatatenga, nā awea ka pūmāna i rātou. Me tua tapu, me te rā, e tai wātu i te next Tuesday. Oki mai e mātou kuringa te marewa, ki anoko i mātou, i te kakoko i mātou, me te moa e kakoko i tāna. Anna unga raro ki tono pē au. Rato ia Iesu Misi, ako pura mātou ki a koe. Amene.
1: Amene.
0: Amene.